0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, жұмға ерте сәлемі бірәк болсын.
1: Қайырлы ерте, қайырлы ерте, достар.
2: Сәлемлейбіз, сіздің достар. Әйешінен де 15-і, майның 15-і, достар. Жырларда жырланған майның 15-і ниғаят келіп жетті. Бүгін жұмға мүбәрәк болсын. Барығызның да көңілләрі шатлансын деп, біз Бұлғар радиосына ертәңгі шейлерге енді іш орнына келіп отырдық. Сізді сәлемлейбіз.
1: Әйе, шымыртлар, алмағаштар, алдан шешек атып қойсалар да, жырдағы шабылмаса да, көңілдерді шешек атысыздар, достар. Батыр еттіріп, балқып.
2: Рустем оны сөйлегенде көздері яна, һәм ул бармаклары белән күрсәтеп отыра.
0: Алмай үзәсеңсің?
1: Туктале, шешегенә ота бит әле, ялла.
0: Хәерле иртә, дустар.
1: Хәерле иртә.

0: Қайырлы ерте, достар, қайырлы ерте. Біздің райтың ғашыларымызда матур фото открыткалар юлы бізге. Рахмет яусын, бек зор.
1: Әйе, сіз, достар, әгер де бізіні сәлемлейсіңіз келсе, өзіңіздің сәлемнәріңізіні яқынларыңызға жеткіресіңіз келсе, ғымен барлық татар дүниесін, жиханны сәлемлейсіңіз келсе, юазығыз бізге 8-917-85-55-91-5, біз әрбірігіздің қабарына бік шот боламыз.
2: Бұ Максыста емі?
1: Әйе.
2: Бұталып, әлі қайларда ері көрмәгіз.
0: Шылай қияздалар, райтың ғашыларымыз. Қайырлы ерте, олмағашыларыны қуян кемірі бітірді бұйыл, шешек юқ деген райтың
2: ғашыларымыз. Эй, жүнсіздер, қарасы ана. Әріне қуян кемірмәсі үшін нешерге керек болған екен саған.
1: Нәрсе біләдір түріп те қуялар болғайынды аны.
0: Көрген бар енді.
1: Нәрсе дір сылап та қуялар болғайынды. Кім нешек болдырала, деп білем мен.
0: Әлік яз еткен сайын ақбұр білем бұй едірек. Мен шоу кемірішілер
1: кемірсі үшін. Йо, бұл бетінде қыш күні кемірген болып шыға.
0: Бұл қыш күні енді, ие.
1: Ие, мұнда ақбұрың сенің бұядың не, бұямадың не енді аңа қыш күні.
0: Мен әйін осында.
1: Қорап тұрады ел сен. Тоқта бұл ақбұр білем бұялған, аха, бұсы тәм түгіл. Мен әмінсіна баруға керек.
2: Йоқ, языңыздар үшіннан да мына қышлыққа нешек әзірленіп қалдырға мына шулай кемірмәсіңдер үшін. Аның бетінде бір ысылы бардыр.
1: Орғаны қыштан шананы жейден әзірлә деген сыман әлі қыш жетмей, яз келіп кіне баташа. Шын яз Рүстәмен әзірләне.
0: Нені профилактик ішлер ішлерге керек бақшада? Мына үлгірмедік енді қазір теплицаны юып шығарға, мәселен, бұтақларын кесерге үлгірмедік. Нәрсе үлгір алабыз?
1: Әншек үлгірмедік. Үлгірген нәрдір әлі біздің радиотың ойшыларымыз?
0: Йоқ, қазіргі уақытта деп айтамын. Мына қазір актуал. Мына нәрсе қазір іштерге бұла?
2: Қазір енді бүтін бақшаларда, пардикларда...
1: Эйверлер шешіп бітірділер бұға енді?
2: Отырттылар енді отыртасын.
0: Кімдердір қатта тегі жылыту әзбепларды әзірлеп қойды ебет. Қырауытша қолса қошып қойырға.
1: Теплицада ма?
0: Е.
1: Ол қой бір кішілерінің ол шында тұра деп білем мен. Мишлері, пішлері. Оларын әзірлеп,
0: тұқта
1: кіртіп қойғалы пішінейді. Йо, керек түгіл айда шығарамыз керіден. Йоқ, сіз...
2: Бақшашылар жиылған деймінда.
1: Йоқ, мен оңнамадым. Сіз екігізді қоя жиынасыз. Нешілесіз сіз?
0: Нәрсеге.
1: Білмейм бейді. Сіз әзірленесіз нәрсеге де?
2: Біз білмейміз. Біздің нәрсеге әзір екеді, біз әзір.
3: Ильсур Шәрипжанов.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Бұлғарай жүрс ертенгі шай. Яңа сіз үйренеміз, сіздің білен біргелікті достылар.
2: Әйе.
1: Сіз ойлығын артырабыз.
2: Артырабыз, әлі онан сыңғы радио тұңлаушыларымыздан келген хәбәрлеріні де оқып өтеріз.
1: Әдегіз хәбәрлерін оқып кетек.
2: Әйде башта сөзіні.
1: Әйде хәбәрлерін.
2: Әйде башта сөзіні.
1: Сыңғы сөз үрістемден.
3: Әкі бәкі қиып
1: Яхшы, башта хабарлар. Хайырлы ерте ертеңгі шейлер, оңышлы үш күннәрі сізге...
3: Кай, ек тұптары.
1: Да.
3: Илвер ғашықты біз, әжі, сөздер башты, сөз башты.
1: Шай ма, ярар?
3: Е,
1: ярар? Депутат Рустам Ғайзулин, ортақ тіл таба біле. Сүхбет деген сөз бүгін бізді.
3: Нәрсе деген?
1: Сүхбет.
3: Зүлфет деп айтасың ма, айтам?
1: Йоқ, сүхбет.
2: Мен Зүлфет есімлі радио тыңлаушыбыз жазған бұғай деп тұрам.
1: Ешкеніңіз бар ма сізді? Сүхбет.
3: Сүхбет.
1: Сүхбет.
2: Йоқ.
3: Нәрсе болуға мүмкін бұл?
1: Бар ма фаразлар?
2: Менде жоқ.
1: Бұл достар, достарша достана сөйлесу, яғни мәселен мына ішке орнашқанда бұл абыт әлі собеседование. Мәсұшы, сөзін аңлата, сұхбет. Һәм мына әйтик Рустам, сен қайтасың да кеш белән үйге.
3: Әйтесің.
1: Қатын, балалар, келегіз мында. Ғайлә советы бола деп әйтмейсің, сен айтасың. Сұхбет бола. Мәсұл.
2: Кәм балаларың әте мен сіз ғана болсын, әлі дейлерді шығып кетелі.
3: Бәсті ғапирулла, кетаннан.
1: Еткен нәрді қазір.
2: Йоқ енді, кеш білен мені бұла бетен балалар шығып кетелер, әмі кейін әлерді әте енді тезгіне, ярар енді.
3: Андай бірлер қазір не енді тіге?
2: Нәрсі?
3: Әйтір сөз болса, кешіне көтіп тұрмайсың?
2: Телефоннан ғана.
3: Әйе, түркімдегі тіге, мессенджердағы түркімдегі, ғайлы түркіміне.
2: Сәлемдеріні де оқиға әлі бізге ерікледен Елзия Пашын дейматыр фотода түшіріп юллаған бұл Елзия Паның боқшасы дұрынды. Рустам Илвер Илнар, сізіне езгі жымға ертесі білен, езгі ертеде шоян жылы сөзлер білен сейіндіргеніңіз үшін рәхмет деген. Тыңылыйбыз деген шешәкілі ертелер тағында емілен Әбілғар радиосы сөйлеп тұрғаш деген ол, әм сәлемдерін Жәлілге Сорманға туған ауылы. Ескі әлметке Әбілғар радиосын яратып тыңлаушы дұсларына, класташыларына юллаған.
1: Аха.
2: Девам етек оқығыз.
1: Міне, финанс грамотлығы бойынша дәрістер өткерәлер деген. Мәктәпте оқушылар білән кіребіз, һәр кіші өзі қысықсындырған тем бойынша кіре. Мұнда енді бұл мақсус бір банкның қошымтасында дей.
2: Онлайн дәрісілер бар деген, әйме? Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер қуян бойынша да бар әлі?
3: Әйе, қайырлы ерте, қуян алмағашыны кемірмәсін үшін штраф 5000 деген табличке қуян болса деген.
2: Әйбәт, қайырлы ерте, 50 еш юбилей құтлауын нешік жіберірге түләуіне нешік түлі бұла оңлатсағыз еді деген қабар да бар, егіттер оңлаты өтігіз әлі?
3: Бұлғар радио.com сайтына кересіз. Анда барысты аңлатылған,
1: жарлы сәлем деген түйме баранда.
3: Әгерді аңлашылмай екен енді, 570-50-95 номеріне шалтырата, сонда қыздар барысында аңлата.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
4: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыштырында мәңілімет достары, бүгін Татарстанда жан бұлтлы күн болашақ, ем түшімдер күтілмей, жил бізнің күн яқын шығыштан секундына 61 метр тезлікті, шеушен 15-17 метра қадыр жетірге мүмкін, күндіз 25 градустан алып, 30 градусқа қадар әсісі болашақ, Қазанда 18 градус жылы, магнит 43 бал, сәлеметлікке ехтибарлы болығыз.

Болгар радиосы иртәнге шәй жұмға 15-ші май. Күнделі бетін әді көз салып өтек, достар, бүгін халықара климат күні Бірләшкен Милләтлер ұйышмасы глобаль жылыну, хауа шартларының өзгеруі һәм табиғи бәлә қазалар проблемасына кішілерінің иқтибарын жәліп иту мақсаты білән 1

0: журналы шыға башлай. Иван Харитонов типографиясында журнал «Тотар тілінде» ойға 2 топқыр босылы. Барлығы 100-ден артық номер шыға. 1918 жылда ол ел бола, Ғабдулла Туқай басманың жауаплы сәркативі бола. Ел-елта сатирик, прозай, хэм публицистик әсерлерін есеп қалмағанда, 50-ге яқын шығырын бастырып шығыра екен ол.
1: Халық сынамышы былай дей. Сандуғаш түн бойы үздіксіз сайраса, иртәгәсі күн бик қияшлы, жылы һәм аяз болар деген.
0: Кеше кеш бойы сойрады сандуғашлар. Біздің терезеден ишетіліп тұра шундай матур инде.
2: Шүт-шүт киләләр. Туған күннәргә күчсәк, 1892-1974 елларда яшәгән беренче татар актрисасы, Саястырның атказанган артисты, 1912 елда Уфада Нур труппасын оештыручы Сәхибҗамал Ғизатуллина Воска туған икән. Замира

0: Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Зиля Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: кендер, мына гойлелер үйленіше бет енді, әй бет, туй ұздыралар бет енді.
1: Әй, әм.
0: Оларға ердем юзіннен солым, нешек деп аталам екен, налоговы вычет енді ұлырша, тотаршасы нешек білам екен, білмейм. Демек, 400 мінге қадар, екінші ақтың қарасаң ердем юзіннен, мына әйтек, мына сен туй ұздырасың бет енді.
1: Әй, әм.
0: Сен бетін документларын жиясың. Мене куп ме ресторанга
1: түлемге,
0: чеклар, ие. Мында она капиталынан тыш, анары теге хизметкерин житекшен бирген оқшасынан тыш, анары алкоголь ішімдіклер, темеклер.
2: Нинди житекше биргеннен тыш?
0: Ну, мене житекше, агар да сене житекше ярдам юзунен оқша бүліп бире біт әлі, ебіт?
1: Премий, мәселен.
0: Премий, мәселен. Мене олардан тыш, мене сен документларын жиясында, топшырасың салым инспекциясына, хам сенға икі... Түге, сенға, хам қатыныңа 400 мінге яқын оқшаны...
2: Айрым-айрым 400 мін мі?
0: Йоқ.
1: 400 мінге қадардың
0: бұл? Қадар оқшаны қайтарға мүмкіндер. Бұ ердем үзінден. Бұ әліге сүйлешілерін алып баралар. Әйбет бейт, оңайлы бейт. Бір яқтан ойлап қарасаң.
2: Миллионнар тұтай екен 400 мін қайтару. Әйбет тұрынды?
0: Әйінде, ие.
2: Қазір бейт енді туйға шығымнар ортқаннан орта. Бейлер космосқа ұшу деп әйтірге де мүмкіндір. Өткересі келе әділер енді кәшілердік. Мұна қой біраулер арасында қазір нәрсеге енді ол зұрлап құпшы туй өткеру. Мұна никах, никах мәжілісі өткере. Біз ол никахны да бітәлі қазір туй шекілейтіп өткенелердік спиртлы шымліклерсіз.
1: Мұна шу жар әділер. Туй никах мәжілістері көрген сайын әлі ярый
2: уақытында.
1: Үйленіп қалған
0: бұл. Әлі ол шақта бетнешек бар еді, кортежлар бар еді, машиналар қышқыртып, шахид-шахид әлер бар еді.
1: Әй, енді?
0: Олардың да қысқарттылар.
2: Қысқарттылар дегеннен ол қойбір яқларда әйлінар бар.
0: Бар ма?
2: Бүгін де бар, әйе машиналарыны да бізілер, тіге свидетел дегеннәрі, нәқшіл шахид-шахиде дегеннәрі де бар, келін түшіру деген елалар да бар, келін алып кету деген елалар да бар, ол сақлана, ол яғы-яғы білен кіл, Ты ол деп әйтірге керекті өлдір.
1: Тіге бала-шағалар, опайлар
2: ұран
1: башына тізді басалар мұсын қыртныше?
2: Басалар.
0: Тәнкелер ұшырталар ма?
2: Тәнкет өл кәнфит шешелер еді бізді.
0: Бізді тәнкелер ұшыртқанлар еді.
2: Бізді кәнфит шешелер. Әй, кішкіне шақташыл кәнфит жер үшін. Иде де бар бетінді ол кәнфит емі. Йоқ, мұнысы Хәм ғайлә күні бүгін, достылар, шыл оңайдан біз сізге сұрау да қойған едік. Сізді неше ғайлә чаты бар мессенджерді, хәм кімнер баранды, нәрселер яздышасы сізанды. Яз ғызәлі бізге 8-9-17-85-55-91-5.

0: Бұмен. Хәм тағын бір ел транспорт қалекеттен
1: басты. Йоқ
0: бе? Яқын айдынды. Ямашев проспекті өлем бандарин көрамын атабы. Бақаракет еткенді сол яқыратты дей. Мұна шоу.
1: Хәтті құйы қызыл білен бұй алған бұ. Чуйков Амерхан ұра бұзырға нетігі. Әйбәтірек болар бұл маршрутын өзгәртсәгіз.
0: Мұна шоу еларда қарап ерігіз, есәне мен ерігіз әйбет.
1: Әй, нәқ сұлай.
2: Әйірлерді әдістілер.
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ исі, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Хауатыр үштіріне мәлімет. Бүгін Қытарстанда өз үшен бұлтлы күн болашақ еуім түшім нәрсіз. Сіз жел біздің көн яқын шығыштан секундына 61 метр тезілікті күші ешен 15-17 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз 25 градустан алып 30 градусқа қадар әсі болашақ. Қазанда әлігі минутларда 18 градус. Магнит қырым 3 бал. Атмосфера басымы 750 миллиметр.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: Хәйерле иртә, дустар, хәйерле иртә, милләт. 15-нче май Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы. Без алға таба дәвам итәбез. Хәйерле иртә, буада кызны алып китү килен төшер юласы бар әле, бик күңелле дип язганнар. Шулай ук хәйерле иртә иртәнге чәйләр, күп сәламнәр монда безгә язганнар. О, бик саллыгына бер хәбәр. Исемез
1: Нука.
0: Өзім ғына башқарып шыға алмам деп қорқам.
2: Башқарасың, башқарасың.
0: Кеттік. Хайырлы ертеңге шейлер. Көп сәлемдер. Рүстем, Эльвира, Илнар сізге.
1: Рәхмет.
0: Мүслимдерге. Конфет той дегеш 1-3 жыл ілік болған қызық уақиға яздым әлі. Шын бит ол. Нишләп тұр шуннан машинадан сипкен конфетлер тәмілі болайынды. Біздің орамда той өтті. Нинім інімнің сіңілімнің балалары келді. Мен балаларыны сүйіндірдім. Сағат 12-де келін түші конфет жиясыз деп балаларыны ертен ұяттым. Барысы бірге жиылғаш 10 бала болдылар. Келін түшті қоршы алдық. Конфет жоқ, сипмәділер. Мен тезгіне кебітке шығып, 1 килограмм конфет алдым да, икенче катка менеп, сиптим балаларга аларны ничек куанганнарын белсәгез иде. Беренче тапкыр күрәләр мине конфет шулай нык сөендләр, туй үткәреп, машина кычкыртып, урам әйләнәсез икән, 1-3 конфет сиеп китегез, аннан да кызыгы юк. Ул конфетне әле үйгә алып кайтасың. Менә туй үтте, шуннан җидем дә сыйлыйсың кемдер. Шунысы гына да бер матур

0: күрініш бола бейді. Бәқітті, сәлемет болығыз, ғойла бейрам білән сізді дегендер.
1: Әбәлке олар ұнытқан ғына болғандар.
2: Дәйе, шында бардашықта қолғандыр.
1: Әйе, он әйе, деп анан сұң ескәт шейінді ол көргәштің. Шулай болырға да мүмкен, кіл керісін ойламай қалай ма?
2: Біз дәмін әшінді әйе деген ситуацияда тағын бір үстейлер.
0: Аха.
2: Әйдім.
0: Нәрсе?
2: Әйе, кешір бүккәні дейлер өзді.
1: Румия Фатхетдинова.

0: Иртәнге шәйләр, сезне сәләмлей, дуслар, инде 9:18 минут, 15 май, жұмға иртәсі барығыздың да кәйіфләрі көтәрінкі болсын, де біз алға таба дәуам итәміз.
1: Әйім, әйім, әйім. Хәмә райдыңлашыларымызда яза, хәйірлі бәйрәм иртәсі үлі құрметті бұл ғарадиус қызметкерлері қойдынар сәлемлерімді Апас районы төгілді ауылында ғымырық түші әтейім Әмир білән әнейім Талияға юллап қала матыр ғайлы ұшағында тәрбиелеп, ұлы тұрмыш жылына заттығыз, төплі тәрбие бердігісіз, бізге әр шақырнақ рахмет сізге қадірлерер біз.
2: Хәйірлі ерте баршағызға да. Мына кеше иртән тәрәзә ремонтлаушы ұста келді. Яп яш рус малайы. Минем аш бүлмәсендә гадәттәгечә радио сөйли. Һәм ишетәм, җырларга ниндидер подпевка кушыла.
1: Так.
2: Игътибарлап тыңласам, рус малайы Сергей кушылып җырлый. Мен әйтәм, татарча беләсеңме ни дим? Юк ди, төбештәге хезмәттәшләр тыңлый бу радионы ди. Бик ошый ди. Татар теле, татар җырлары бик матур ди. Татарның кайбер маңкыртларына каршына китереп бастырасы иде бу егетне. Имин уңышлыкын Акбарс хоккей яратушы гап-гади аулапасы.
1: Афарин.
0: Дуслар, без сізге 2 йылық тәғдим итәргә тиеш бит инде бу чыгыштаймы? Әзерләп куйдық. Гаилә көне уңайыннан темабызда шул хакта булыр, 2 йылыгыбыз шул турыда булыр. Сез үзегезчә дәвам итеп карагыз әле. Гаилә тормышы күңелле, көндә бәйрәм, көндә туй. Әнә шундый күңелле позитив рухта юмор хисе өстәп, сез үзегезчә дәвам итеп карагыз. Гаилә тормышы күңелле, көндә бәйрәм, көндә туй. Ире акча алып кайтса, хатын әйтә: "Шунда куй".

0: көрінайындым, сөйлей башларбыз қазір 8-9-10-17-85-55-91 да 5. Әлі таған бір, біраз уақытыңыз бар әлі.
1: Әйем, әлі шылай құсылар біргеліп, яңа жер ға музыкал премьера датын лабаларбыз.
2: Әйем.
1: Гүзәлі әкейі, Людмила Оланлы сөздеріне язылған жер, сүйу хистәрі. Башқара Ришат Фәзіахмәтов.
2: Тыңлайбыз.
3: Болғар радиосында музыкал премьера.
4: Ришат Фәзіахмәтов, сүйю хистәрі, Гүзәлі әкейі, Людмила Оланлы сөздері.

0: Достар, язды біздің ғарайтын ғойшылар, бейк көп яздылар, рәхмет. Баршаңызға да. Хәм біздің Фәриде, Мәлуфа, Лера есімлер айтын ғойшылар, бізнің яздыған тақпалары сайлап алдық.
1: Қой бір күнді біз егітлеріні күнгіне жүрлейміз, әйміні шүкшілай тұры келе, қой бір күнді қызларыны күнгіне. Е, әйдегіз.
2: Әйді.

0: килелау, тоқмақ килелау.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
4: Хуатырыштырына мәғлімен, дұстар, бүгін Татарстанда алмашынышан бұл үкін болашақ, емтішімдер көтілмей, жил бізнің күн яқы күн шығыштан секундын алтын 1 метр тезіктәк шайшан 15-17 метр ақадыр жетірген мемкен, күндіз 25 градустан алып 30 градусқа қадар ісі болашақ, қазанда 20 градус жылы магнит қыры үш бал сәлеметтіген қибарлы болығыз.

0: градусқа қадар ісі болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті, бала шақ тәмі. Сатуынықтыларымнан сырағыз. 91.5 FM.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй.
1: Әйе, дуслар, сәлемлебез сезне, әгәр дә инде сезнең әйтер сүзегез, фикерегез булса. Сәлемнәр җиткерәсегез килсә, рәхим итегез 8 917
2: 85 55
0: 91 дә.
1: Бу
2: Макс кайзасы, яме?
1: Интернетта шундый күп видеолар, фотолар урнаштырыла, хоккей белән яшибез, хоккей алга, кубок янәшәдә генә дигән. Бу шуннан да канатландыра. Алга таба уеннар ничек булыр? Тик менә шушындый уенга карата фикер, бердәмлек, ул теге ничектер бергәлекне күрсәткән шикелле ими менә. Менә без барыбыз бергә, барыбыз да бергә җан атабыз. Менә хоккей тормышы белән яшәмәүчеләр дә, хоккей белән аның кадәр кызыксынмаучылар да бу көннәрдә ак барс җиңсә ярар иде, җиңсәләр иде инде ди.
2: Әле шунысы бар. Плей-офф башлануга инде арта башлый җан атарларның һәм кызыгучыларның, кызыксынып караучыларның саны мен бір ген сұрау, бүгінде үшіншіктің шекілі Миллениум Купері яшіл түсті болар мекен?
0: Шанып қалабыз, енді шанып қалабыз. Әлі шынысы да бар мұна жанатарлар дегеннен. Тотарстаннан да тұш жанатарлар барлыққа келе бетін енді. Мұна Омскидан да жанатарлар бар.
2: Башқұртстаннан
0: да.
2: Комментарийлерді еш жазалар, емі әттігі мұна. Мәселен, жанатарлық барсы үшін, анда, мәселен, авангард жанатарлары.
1: Ничектер менә бу уеннардан соң карыйсың бит инде кайсы җанатарлар ниндирәк, әйме? Кемнәр чын күңелдән менә үзенең командасы өчен генә түгел, ә менә матур хоккей өчен җаната, әйме? Андыйлар да бар. Шок катырды бит инде безне Минск командасының җанатарлары, әйме? О, искиткеч булды. Һәм чыннан да менә бер-берсенә теге пышрак атып түгел, ә менә матур уенга сөйене белә торган җанатарлар күбрәк булсын иде.
2: Җанаты дигәннән менә шын күңеленнән җанатып бөтен тәне һәр миллиметры белән менә җанатып үз командасы өчен, үз командасын алга этәрүче безнең көндәш командада булса да сукландыргыч инде безнең иптәш Радулов малай.
1: Ул ничектер барыбер үзе безнең кеше икәнме?
2: Ул менә бүтін психовылен ол команды үшін, ұйын үшін. Хан ол тіген, қой вақыт қорап тұрасын, аның қатта собыларша, аның мұна ұшанып бүтін барлығы білен ұлсыл хоккейді ал.
1: Менің біргіне сұрау, яры олар бұзда күндішілер. Тигул Радулов бізде ойнаған егіт. Бұздан тұш мүнәсәбәтлер неші кірек екен ол?
2: Бұнаш үші плей-офф ойынлары уақытында журналистлар оралашырға тілеген Радулов білен, тек олалар білен оралашында кері қаққан. Хәм...
1: Білгендір енді олай мыс роларын мен қалса.
2: Хәм ол... Хәм сол журналистлар... Тағын башқа ойыншыларға мұрашығат етелер. Сұрайлар, неге соң Радулов шылай журналистарды сүйме араласымай? Аптырағансыз екен, ол біздің біленде араласымай дей. Күрәсің аның нендер үшін дей, ол тігі бейт ұрым-шырымларға шан-ұшан бұла хоккейшылар.
0: Әйе, тігі тишік наски
2: кейлер. Әйе, бигірек те плей-офф ойындарында. Хәм шылай оқ баш тренеріна Локомотив командасының пресс-конференцияда шындай сұрау берелер тағын. Мұна шылай-шылай, сіздің ойыншыларыңыз шылай жауап берді. Хатта біздің білән нәрсе сөйлешпей. Бұл нәрсені аңлата. Ең мұхимы ол бұзда бик яқшы сөйлеші дейді. Ипташ қартлы.

0: біз әзір, сіз әзір ме?
1: Нәрсеге әзір деп сұрайларды радио тыңлаушыларымыз. Яңағына келіп құшылушылар, достылар, хәр уақыттағыша біз енді тұрышабыз. Актуаль темаларыны кіртіп, отына жүрі яздырға. Бұл отынада да ұл әзір.
2: Бізді әзір дейсіз, дейм? Әйде кеттік.
3: Кім? Нешек? Хәм қайда? Бұлар барысы да.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы турында мәгълүмәт, дуслар. Бүген Татарстанда алмашынчан болытлы көн булачак. Яуын-төшемнәр көтелми. Җил безнең көньяк. Көншығыштан секундына 6-11 метр тизлікте, күшейшен 15-17 метр қадар жетерге мүмкін. Күндіз 21 градусын алып, 30 градусы қадар ісі болашақ. Қазанда 21 градус жылы, магнит құры 3 бал, сәлеметтікке иқтибарлы болығыз.

0: Қазанда сағат 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер бі

0: отызда башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубе футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыяты. Огрейан 118-90-01-31-20. Қозан Капулова 2-0+2026 жыл.
2: Илиса.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кишлерді кин туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Тулырақ мәғлімет телефон аша.
1: Олау шарасы болып саналмет, ескәрі ұғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уникаплюс.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда басқаламызда алмашының үшен болатылы 23 градус жылы, желінің еңілші күн екін шығыштан. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 750 мм тәшкіл етті, геомагнит қыры 9 балдан 3 бал деп көрсетті. Ертегі айса басқаламыз Қазанда һәм республикабыз бойынша алмашының үшен болатылы, біраз яңғырлы болашақ, күндіз жауын-шашынсыз, түнде яңғыр, күн екін шығыштан толғын жел, температура түнде 11-16

0: күңілі хәм істәлікілі етіп оздыруырыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат күшағында орнашқан бізнің залларда шәғәр шаушуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт ял етігіз. Арскі усадьба. Қонақларын хүрмәт етә, хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білән тәмін ету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясау һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Диля Нигматуллина.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғыеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғыеті. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Қозан Капылова 2. 0+2026 ел.
4: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, жарлы сәлем тапшыруын бошлайбыз. Күндізгі 12-ден бірге қадар кешін сағат 8-9-ға қадар Болгар радиосында сізнің құтлау хатларынан тұрған тапшыруыбыз эфирға шыға. Әгер де оқындарыңызны әлігі минутларда құтларға тілейсіз кен, сіз әлі үлгіресіз Болгар радио.com сайты оша онлайн тәбриклеуіңізді юлай оласыз. Болгар радио.com сайтына кіргіз. Құтлауыңызды жазып қалдырыңыз. Әгер де сұраулар болса, бізге Макс мессенджеріне жаза аласыз. 89178-555-91 Әйе, болмаса енді сіз реклама қызметіне шалтыратып менеджерлер білен хабарға шыға аласыз. 570-595 Болгар радиосының реклама бөлігі қызметі номері. Әм кімдер хатлар юллаған, әм енді яйса юлларға тілі, рәхметігіз 42-00-15 Қозан шәһәрі. Максим Горький Роман 5-ші йорт Болгар радиосына жерлі сәлем тапшыруына деп язығыз. Күндізгі сәлем тапшыруын айткенім Шәмин Айгіл Хайрулина олып барам, хәм сізден келген мотор іштәліктегі құтлауларына әйдегіз яқынларығызға тапшырық, мотор тілеклеріні жеткірек. Қадірлі әнейбіз Әмметова Хамдия Әлімулла қызының 75 яшлік юбилейі деп язалар бізге. Әнкей, сені ғұмыр бейрәмің білен иқлас көңілден құтлайбыз. Сені ұзын ғұмыр, нықта салық, мұлық, жан тынышлығы тілейбіз. Бір-бір бізге тірек болып, ұзақ йыллар ешерге насып болсын. Жерді құяш нұры балқығандай, сен балқысың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білен мотор. Рәхмәтлі біз сені ғұмырге. Әрбір ерте сені қуандырып, шатлық білен яңа таң атсын. Көзлеріңні сағыш еші түгіл, шатлық ешігін әшілатсын. Қуанышлар ғына алып келсін 75 ешің, ұлы бейрәмің. Сені бүгін бөлек етебіз біз, барлық яқшылықлар бейлемін. Еңізгі тілекләр білен қызларың, Киев Фәрит, ұнықларың Ильяс, Камил, Айсел дейілді Болгар радио.com сайт аша алынған құтлауда. Бізді Хамдия ханым сізіні юбилейіңіз білен құтлайбыз, сау сәлемет болығыз. Баларыңыздан, яқындарыңыздан бары тек игілік шафқат күнә көріп ешегіз.

0: Қадірлі әнебіз әмәтіва қамдиәлі мұла қызының 75 яшілік юбилейі әнкәйсен ғымыр бейрамын үлін иқлас көңілден құтлыйбыз. Сен азын ғымырын ұқтасалық, моллық, жан тынышлығы тілейбіз. Бір-бірбіз гәтірәк болып, ұзын ұзақ еллар ешерген асып болсын. Жерді қияш нұры болқығандай, сен болқысың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білен аматур, рахматлыбыз сенға ғымырге. Әр бір іште сені қуандырып, шатлық білен яңа таң ассын, көзлеріңнің сағыш яшы түгіл, шатлық яшігіне шылатсын. Қуанышлар ғына алып келсін 75 яшың, ұлы бейрәмің, сенға бүгін бөлек етебіз біз барлық яқшылықлар бейләмін. Еңізгі тіреклер білен қызларың, Кеофиарит, ұнықларың Ильяс, Камил, Айсел дейілді әліге қотлауда. Бізді бұ тілеклерге тағын бір қат қошылабыз, дұслар олға табада шылай ғынды сізден келген матур іштәліктегі қотлаулар бар, оларны ісі біз реклама шығарылышыннан соң ішіттірірбіз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шеклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
3: Әлігі минутларда башқалабыз. Қазанда 27 градус жылы деп көрсәті. Бұлытсыз күн екін шығыштан толғын жел. Атмосфера басымы Түрікмеш бағанасының 750 мм тәшкел етті. Геомагнит 49 балдан 3 деп көрсәті. Ертәк алмашының шан болатылы түнлі Қамердан біраз еңғырлы болашы күндіз еуім түшімсіз. Күн екін шығыштан толғын жел. Түнлі 11-16 күндіз 25-30 градусқа қадар болыр.

0: сәндірге кейнеш етілі. Бүгін Қозданның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 3-ші матчы қысаларында өз бізінде Ярославлының Локомотив командасын қобыл еді. Ойын кешкі 7-де бошлана матчына ТНВ әм тодарша шәріқлемәлер білен ТНВ планет каналларынан қорарға мүмкін. Есігізге түшіребіз әлігі серидегі ісі 1-1, серия 4 жыңуға қыдар дауым еді. Хоккей білен ешейбіз, Акбарс үшін жауна табыз. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар сісі бұлуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 27 градус жылы. Сізнің білін Артур Фәлех фиде, есен сау бұлығыз.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Түшкі ашларын ашағаннан соң біраз ғана сафада жүріп қайту, яйса кімдір біраз ғана йоқлап алу деген әйбірні ғадәтке әкірте екен. Әлбетте, яқшы ғадәтлер, нашар ғадәтлерге қорағанда үстінірек болсын дейді. Тек шылай да мен әлігі минутта әлі үште болушылар да бардыр. Сізге қайырлы үш сағатлары тілейбіз. Жұма күндеріміз мүбәрәк болсын, ізгі жұмғалар. Әмінде ойлар, фикірлер, ғамәлләр де әлбәтте енді бар ізгі болсын.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім еді.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Кім кемережеғат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейде?
4: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: Қойдан бұта ұш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілдерлерді жейінен сілетті өткер. Күбу үксәселет өкілейін 163-46-60-60-60.
6: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
7: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі. Бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
8: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ника Плюс.
1: Әсіз білесізмі?
2: Қоз майы әлек-әліктен түрлі ауруларыны дауылауда қолланыла тұрған файдалы продуктлар есімлігінде саналып келген. Ол солқын бақытта жылытып, тән терісінің тұрышын яқшыртып қына қолмай, ә ауыр шерлерден де құтылырға ердем ете екен. Бұлар барысы да қоз майы составындағы файдалы мәдделер һәм тұқландырғыш элементларының зор көлемде болуына бәйлі. Қоз майын алып қалырға ұнытмағыз. Оның файдалы өзліклері, оны күн күрште қолануыны біз қазір тәфсилебірек қорап өтербіз. Химик составына келгенде май кислоталарға бик бай. Организмның су балансын жойға сала ала, липидларына өтіп кіруін орттыра екен. Бұл үс жаратында косметик шараларының тән терісіне тезірек сіңуіне кетіре екен. Силен бар, мәдделер алмашын келей ойрым алғанда оқсымнар һәм углеводларыны өзләштіруге ярдәм итә. Е витамина иммун системасын нығыта, коллагенны синтезлей ала. Қоз майы табиғи даулау продукты болып санала, аны халық медицинасында да бик көп қолланалар. Мәселен, косметологлар қоз майын биттен терісін һәм шешләрін тәрбиелеу үшін қолланалар. Қоз майы вақ жиыршықлардан хәтті орындыра дилер. Составында қоз майы болған

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене хәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлдерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, йүрөктүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кишлерде кин торалган инсульт ауруун да уақытында ошекларга ярдәм ите. Санчи бар ызга да сәламәтлек китерсин дуслар. Сәламәтлеге бизне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Бұлырақ мәғлімет телефон аша.
1: Лау шарасы болып сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек ершеклеуі уника плюс.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
6: Ертегі алмашыны шан болатылы, түнлі қамертен бірасы еңғыр еуіп, ұздар күндіз еуім түшімсіз. Күн екін шығыштан толғын жел температура түнлі 11-16 күндіз 25-30 градусқа қадар болыр. Мен Айгіл Қайрулина, қәр боршағызға да емін матур күннәр тілі бүгінгі саулашам, еңа сағаттан тілбәріні қоршылағыз. 91.5 FM.

0: Техзаказчик, разработчик, квалификации рабочего с бурга может. Алар квалификации лары бикишли помогач. Нарушение ларда келипчо галинде девять мекче булам. Хэм отклонение от проектной документации. Меня шул нарушение алар бигрек тэкюб.
1: Инспекция бикишлерин борщаган тагын бир мәсәлә төзелештә техника куркынычсызлыгы таләпләрен бузу. Шулардан иң еш очраганы эшчеләрнең каскысы, югарыда эшләгәндә соклану кайышлары булмау, трек баскычлар булмау, эш урыннарында төзелеш қолдықларын уақытында жиыштырмау, газ баллонларын тиешінше соқламау. Бұйыл қызмет хәм техника қорқынышсызлығы тәләпләрін бұзған үшін түзуші ұйышмаларға 10 миллион сумнан артық штраф салынған. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
2: Қозанда біздің ішігі алды программа сатсаларында 69 территория түзіклендірілі. Иң зұр проектларының бірсі Фатих Амирхан һәм Маршал Чуйков урамнары кесілішіндегі ішігі алды. Концепция Идел бой халықлары әкиятләре есімен алды, береді рус әкиятләре геройларының іске оғаш фигураларын соқлап қолып, реставрация елешеклер. Ремонт борышын Қозан Мүрелісір Медшін текшірді деп хабар еттілер шәһәр хөкіметі матбуғат қызметінде. Бұйыл 100 мін кіші ешеген 246 территорияны яңарту планаштырыла. Программа қысаларында капиталь ремонт, ешілдендіру, һәм түзіплендіру үшләрі башқарылашақ дейді Сүрметшін. Қозанда Йылмай паркында ғойлә білән қору үшін кинолар күрсәтілә башлы, ертәгә исә қозанылар Рио мультфильмін қорай олашақ. Ол күндізгі іште парк сәхнәсіндә күрсәтіләшек, бұ хоқта парклар һәм скверлар дирекциясында хәбәр иттеләр. Хауа торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Хауа торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Достар, бүгін қады кіне күн түгіл, бүгін енді қалық ара ғайлі күні белгілі бүтілі үшін көңілден бары қызны да шушы матур бейрен білен қытлый біз, именлік, матур, тату, тегіз тұрмыш, бәхетлі күннәр тілей біз. Ғайлі үшіғы тұрмыш зіл-зілелерінден сақлап, өзіне тартып тұрсын, отаналар білен балалар орасындағы мүнесебетлер жылы, иқтирамлы болсын. Бір-бірігізнің қадірлі.

дәрін біліп ештерге ясын. Сізден келген хабарлер да бар, бар, бар. Әлбәтте, енді біздің радио тыңлаушыларыбыз, жан атарылар бүгін хоккей қорарға әзірленәлер. Сол хақтада язып жібергеннәр ярар. Тағын бірнеше минуттан сізден келген хабарлерні де оқырман.

қадірін білмәсе, өз ертіна бола келмәсе, ерте білән езін болқытып, отасына қорап күлмәсе, нәрсе топқан кіші дүнияда. Бәғітлімі кіші дүнияда. Йот иллерді рәхәт тұрса да, гүмбезлерін бизәп алтынға осылтоштан сорай құрса да, туған ертім қабат көрмәсе, туған жерге йотып өлмәсе, йос күнінде шешек қойарға, қабірінен дұслар келмәсе, ник яшаған кіші дүнияда.

0: Достар, бүгін ғайлә күні халықара ғайлә күні белгілеп өтілә. Ғайлә ол жылы ұшақ, ұшақ янына оның әғзәләрі жиыла. Ғайлә неқадар нық болса, оннан келген жылылық та шул қадар күшлі бола. Ғайләнің негізі нық болырға тиіш. Ғайлә ол йорт көбік, ә негізі нық болмаған йорт нәрсе дейлер? Жимірілі дейлер. Әти әне йортның тұтқасы, ә балалар аның көзгісі. Ана қойыны туннан жылырақ, ана жылысы қояш жылысы, ота қынәрі болаға мирас, ота юлы болаға тоқыр, ота ананы тыңлаған әдем болған, тыңламаған әрем болған. Тағын енді әйтімнер қам юрамышлар, санамышлар білесіз, ғойлі күні білән бейліп, язып жіберірсіз. Студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам, әм әлбәттә енді сізден СМС қабарлар қабыл итіп оларға да мен хәр уақытта да әзірмін.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемеді.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере одной комнаты.

0: Сираттағы СМС қабарына да оқып өтемелі, оны Ландов язып жіберген, біздің ғойлы ортық зұр түгіл, екі ұлым, ерім, әм, өзім. Мен шундай ғойлым болуына бик шатман, исен сау болық, шылай оралашып, ешерге осын хәр бір туғаннар білен, ұлларымны да яратам, ерімні да яратам. Мен шундай нықлы болсын келешекте де біздің ғойлымыз деп язып жіберген ол. Амин, амин, амин, шулай болсын. Әм сираттағысы қайырлы күн Бұлғар радиосы. Ялқынлы қайнар сәлемлерімні барлық туғанларыма еріштірем қойылы бізді именлік болсын деп язылған олдағы СМС қабарда.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бар, терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Хүрмәтле дин кардәшләребез, сезне Курбан бәйрәме

бір жон есінің қойлесі бұлырға тиеш, сәттеміне қорғаларының да қойлесі бар. Ғибрет үшін стилім достылар, Йоқын орманда екі көрші қорға ешеген. Олардың бірсі бик оралаш үшен болған, өзіне бик мотур қорға қызын сайлап, оның білен тұрмыш тұрып жіберген. Бірсіннен бірсі мотур балалар өстіргеннер. Балаларым туқ болсын деп әке қорға күннер бойы үшілеген. Сұңырақ балаларын ертіп, оларыны озық табу қынарына үреткен. Сұлай мотур ғына еші бергеннер. Ә, екінші қорға есе біреу білендер оралашмаған, өзін бик оқылыға сана башталарының Ирте тоңнан тұрып қоранғы түшкенше ішлеулерінден күлген, хәтті оның солқын жилден, йоңғырдан ұшықланыр, түн өткерір ұясы да болмаған. Күн артынан күн өте тұрған кенет бұл қорға ауырып, кеткен бик ябықтан, оның енді ұзақ озық табарлық та хәлі қалмаған. Шулай оғаш башында бүкірейіп отырғанда мұны көріп көрші қорға бұлай деген. Көршісін қызғанған, топқан азығын оңа берген, әзірек томақ елғап олғаш қорғаның қәлі йоқшырып кеткен. Ол көршісіне зұр рәхмет білдірген, әм әй көрші, бұ орманда сеннен дә бәхетті қорға йоқтыр мұғайын деген. Міне жәмәғәт, кішілерінің ғына түгіл, қорғаларының да ғойлелері бар, оңа көрейінде. Ғойлелергізіне соқлағыз, қадірлегіз, қ

Бүгін қалығыра ғойлі күн үшін көңілден барығызды да ғойлі күні білен құтлыйбыз ғойлілергізді именлік тұнышлық болсын. Тоту ғойліге қойғы кірмейді бюққағына әйтмейлер. Әгір де ғойлі тоту екен, оларға бірер нинди қойғы кірсе де оны бірге жиылышып тұныш қына шешелер. Олай-бұлай ғойлідегілер бір-бірсіне қул көтерселер, юқағына ошуланышсалар, оларда минут сайын йоңа мәшәқәт туашақ. Уясында не көрсе, ұшқанда шуны ішлер. Ғойлі тұрмышы негізде әбалалар күзгісі деген мәкәлләр де бик көпіні оңлата үйреті. Әтиені білен, яки башқа олылар білен нешік сүйлешшелер, балалар да оларға оқшап солай оқ сүйлешешекләр. Сізден келіп ерішкен СМС-хабарлар

0: Ғайле турында ғойле мәсәләсінде хәр біребіздіңді енді әйтір сүзләрі, әйтір фикірләрі бардыр. Фәнис Яруллин ғойле турында менен нинди сүзләр язған. Тұрмыш тұру бик-бик жауаплы үш. Оны қойнар бос білән хәл итерге ярамай ғойлеге жир титірегенде дә жимірілмәсілік. Нық дауыл қупқанда да шыдарлық тирен томырлы болсын десегіз, ойлап үш етегіз деген ол. Бірге-бірге ешті башлағаншы, сағыну сағышларын, ойрылуқ азапларын тотып қарағыз. Қауыршыр сәғатіні күтіп, юреклерге зорықсын. Сағынулар сізіне сабырлыққа үйретсін. Ойрылулар мәхәбәтігізіні күшейтсін. Бәхітлі минутны күтілер хистлерігізіні ерен айтсін деген мүні. Нинди тирен мәғнәлі сүзлер язған болған.
1: Әлігі сәғатінің иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

біздің әлігі сағатта интерактив ойын. Жамағат, демек, сұрау беребіз, жауапларығызды ғадаттағы ше. 8-9-10.

8-5-5-5-91-5 номерына язырға керек Максаша. Әбулеке Бұлғар радиосы Томғазы логотипы түшірілген блокнот білен ручка болар. Демек өнемінді сұрау. Оны яқшылығын қойшан білірсің. Қойшан деген сөз орнына тиешілісін тобып, біргіне сөз язып жіберге керек. Оны яқшылығын қойшан білірсің, дейлер. Сұл сұрауға жауап күтіп қолам сізден.

0: табырға тиеш. Қойсы жерім білен, қойсы мұна менім шушы ой фикірлерімні сайлау мүмкіншілігін бері тұрған менім рухи халатым, менім қалыбым, менім рухым мұна, менім суть, асылым мұна, менім асылым ол қайда? Деген сұрауыны жауап беріп, сен шушы орынға өзіңіне мұна шушы орынынан табырға тиеш. Ең бірінші ширатта мұна менім ғибадат қылуым шушы ерігімні тұйудан баша. Мұна мен хақлықта, асылда, тәнім түгел, менің тәнім кешілсе де, мен өзім кішкенірек болып қалмайым. Қолым болмаса да, аяғым болмаса да, мен рух Аллах қаршында мен бір жан аясы. Мен шы жаным қайда деген сұрауыны, жаным менің нәрсе ол деген әйбіріні, сен ашықларға тиеш, табырға тиеш, өзімнің күнгіл қарашың білен, хәм аңыларға тиеш. Ой фикір ол сайлау, біздің сайлау ихтиярында, хәм шушы жаның білен, қалыбың білен, ой фикірлеріні шушы намаз уақытында итеріп қою халатына, үту мүмкіншілігіне сен ерішерге тиеш. Ол сенің тіге ғадати практика айланы керек. Мүмкіншілік сенің ол тіге навык боларға тиеш. Өзіні ой фикірлеріні шығарып қойып.
1: Бұл қызықлы да, актуал да болған мәселеге бағышланған уағыз әңгімеміз келесі Хақдин тапшыруында дәвам етер. Біздің мұхтарам қонағымыз, башқалабыздағы Абдырахман ибн Ауф мешіті имам хатибі Данис Хазрат Бахауддинов болды. Бұлғар радиосы толқындарында келесі жұмада Хақдин

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішке башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, йөрәкнең дулауы бітіп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан құтылдық диләр. Профилактика мақсатында санчи хәтерне йоқшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 маенда Фармленд дәруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Улау чарасы булып санал медицинский район тусы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ер чикләве уникаль.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Бүген мен ішке келгендә Қазан өстінде туман иде жәмәгат. Иссе булганга күрә. Иртәгә нинди һава торышы көтә икән? 16 майда Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмәй, көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнле 12-17, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр иссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 25 градус җылы.
4: Болгар радиосында реклама.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын.

0: Нақыл Шариф мәчетіндә кертілер. Мұннан тыш, Қазан Кремль диварларында 480 метр ұзындықтағы яңалықлар юлы орнаштырыла. Игірік юл есімсіз манарадан Спас манарасына қадар сузылған, проект саларында қойылған яңа рекорд, Россия рекордлары китабында рәсми рәвіште тіркеләчәк деп көтілі. Яқтылық тамашасы яқынша кешкі 9-шы артыда башлана. Бүгін Қазанауық барысы Гагарин Кубығы финалының 3-ші матчы қысаларында өз бұзында Ярославльның Локомотив командасын қобыл ете, ойын кешкі 7-де башлана. Матчны ТНВ һәм Татарша шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларынан қорарға мүмкін. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исә 1-1 серия 4 җиңүгә қадар дәвам итә. Ақбарсқа уңышлар телибез. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 73 сумын 4 тиен, евро 86 сум 29 тиен, юань 10 сум 78 тиен. Хауа тұршу хоқында ертегә Татарстанда уязучан болотлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұршу шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Бала шақ тәмі. Сатылықталарын насырағыз. 91.5 FM.

сұрау қойылған еді достар. Біздің интерактив ойынның уақыты шықты. Оны жоқшылығын қойшан білерсің. Қойлы күнінде, қолығыра қойлы күнінде әлігі сұрауыны бермеше қола олмадым. Біздің енді бек көп радио тыңлаушыларымыз жазғаннар, қам ең біріншілерден болып радио тыңлаушы біз Резиде ауыр

0: и стиля.
1: Емашева 95.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Дилә Нигъмәтуллина.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сатунықталарына сырағыз.
3: 23 градус жылы қазір бошқалабыз. Қазанда рәхат дұслар. 28 градусқа қадар жылы жәй жетті деп әйтерге бола. Қазір енді олдағы күндерді плюс тамқасы бік юары. Магнитқыры қазір 3 бал. 31 градусқа қадар ісі опаста бұғады тәтішті. 23 бірәлі қойбышта. Орчақ Марабайлар сабасында 31 градусқа қадар. Еуім түшінер кітілмей. Базар Алматы қоқсы бөнірлата 28-31 градус. Ісі болашақ деп қоразлы синоптиклар. Хайырлы кешілер, дұслар. 7 доларған 9 минут қалды. Біз енді оғата бай эфирні дәу аметек. Сағат 7-де қабірлерін шираттағы шығарылышынан саң біз енді қойнар хитлар парадын сізнің білен бірге ләптіңлар. Біз қам сізді ұш береге ұнытмағыз. Әлбетті Жонатар мен Найля қам біздің тыңлаушылар біз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать

радио версиясын тыңлайсыз. Демек, Булгар радиосында койнар хит қоғидалар шулық. Шатқан жүріғіз, еке жүршіғіз бар екен, қазір өк Булгар радиосының ВКонтактедағы рәсми түркіміне кіріп, оның үшін тауышларығызны қолдырып шыға аласыз. Бүгін жүршілар білен, оларының түп құралы тауышлары тұрында сүйлешіміз. Жүршілар тауыш яңғыралық болсын үшін ши көкей ішемі? Өзлерінің тауышларын жораталармы? Тотар башқырт эстрадасында бик яратып тыңлаған жүршілар кім екен? Барысында біліштім, алдағы сағатта сізге де сүйлермін. Бізден айрылмағыз. Хит-парадына Лилия Хаснулова білен башлайбыз. Лилияге өзінің тауышы өзіне бик ұшы болып шықты. Тауышын өз күшінде тұтар үшін күніне 10-15 минутлық көнігі ұясарға тәғдим етті. Лилия яшке, жініске қорат түгіл, әттембір ұшаған қәр башқарушыны тыңлым деп әйтті. Лилия қатта хит болырдай жырлар, жыршының тауышы түрі келмеген ұшырақта, юғалырға мүмкін деп саны. Күй авторы шағырлар жырларына башқарушы сайлағанда мұңа иқтибар етерге кенешеді. Лилия Хаснолова хит парадта язмыш бешігі деп жырды. Оның тембірі, оның тауышы әлігі

масштаблы фестиваль бір сәхнеді татар эстрадысының популяр жүршіларын сіз ұратқан артистларыны бірге жиеші. Сізіні күшілі энергетика, тірі тауыш, хаминді әлбетті ұнытылмасылық эмоциялар күті. Әліге қойнар хитін алға таба дәуам етіп, сөзіні Гүзәл Салаватовыға тапшырым. Хит парадта ол бүген деп жерлейді.

Татар эстрадасының иң зауқлы, күшлі тауышлы жерчілары, өзіншелікле шығышлар көрге тілейсіз екен, сізіні 12 сентябр күнні Татнефть-аренада күтәбіз. Береді Бұлғар радиосы Фест ұзаша.

Чи рата Татарстанның халық артисты Илсаф. Илсаф әлі көптен түгіл генә 9 май көні өзінің туған күнін белгіләп өтті. Аны шын көңілден тәбриклейбіз. Жерші хаманың тауышына келгенде Илсафқа өзінің тауышы ұшы екен. Шулай да ұзақлап тыңлап жүре алмайм деп елмаяу. Яңа жер шығарған уақытта ғына аны камилләштіру мақсатынан түрлі бұрмалар істеп жіберу үшін бір жерні қуат-қуат тыңлай аламын деп аңлатты. Жершілеріні дауыл айырмай та алмай, мұнысы ұшы, мұнысы ұшамай дейді. Башқарушының тембрі матур болса, көңілге ашаса, тамашашаны тез істе қалдыра, хам шындық популяр итерге мүмкін деп саныю. Әтауыш яңғырасын үшін көнігілер шілемей болып шықты Илсаф. Неше ел жырлап, тауыш енді шыққандыр деп саныю. Бізді де шулай саныймыз. Хам хит-паратта Илсафқа ұрын беребіз. Туған негіз деп жырлыл популярлар арасында.

Популяр жерчылар исемлегенде Арысланы да бар болатлады. Арысланы үшін ғымман тауыш темасы ол бек шетрекле тема болып шықты. Жерчының тауышын юғалтқан моменты да болған екен. Бірнеше ел елек Арысланы классик вокал білен қызықсынғанда тауышына зиян салып, опера жерчісі болу қиялы білен сау болашқан. Уақыт ұзғаш маңан бірнеше ел сорып етілі, тауышы қойта қамыл енәден жерлей башлы. Татар эстрадысында келе, Арысланы жерларын тыңлағанда өзінің тембрын түгіл, әжірінің башқарылуын бәйелі екен. Интонировать ету, мелизмдарыны қолдануға иғтибар етем, дейді ол. Ешқына оның тембрын ұшатулары хақында да язалар екен. Арыслан әлбәтті мұна бек қуана. Қуана, елмая, хам жерлей. Хит парадтау, яз жерлері деп жерлей.

Инжи Шаймурзинның тауышына көші. Аның тауышы түбен. Инжиге өзінің түбен тауышы ұшы екен. Шаймурзиныға оның ұстасы Салават Фәтхиддинов студент вақытында түбен тауышлы жүршілер сирек бұла деп әйткен. Инжи фикірінші оның тауышы тамашашылар да яратып қабыл етті. Өзі ол күннәр бойы Әлфи Авзалова һәм Хамдуна Тимирғалиеваның жырларын тыңлай ала икән. Оларның тембрларын ұшатам дейді ол. Оларны хәтта кумирлары дейіп та атады. Күнігілер ішләу яғыннан әнжіге бик оңайлы. Ол балаларға вокал дәрісләрі бере болып шықты. Оларны үйреткенде жерші күн сайын өзінің де тауышын күйлі икән. Тауышын әлләне сақламай, шулайда шығыш ясайсы күнні шикләуі көбік әйбірлер ашамын дейді ол. Әйдегіз дейуінен жырына көшек. Дос туғаннар арасы деп жырлы Инжи Шаймурзина қойнар хит-хит парадында.

Вот на нем популяр зерчилары и симлегенда Алсу Абельханова и симфамилисы дабар. Алсу уз таушына куныккен, әміне ижатының башланғы шырында, ул узының таушынан хәр вақыт ғайып табатырған болған екен. Тембрың матур, таушын ұшы дия башлағаш, Алсының фикірі өзгерген. Радиода шылегенде де оңа етілген бір фикіріні істе қалдырған ол. Узыңны көбірек тыңларға хәм таушыңа еленірге керек. Алсу жырларға шығар алдыңнан ғына көнік мәләкасы екен, күн сайын шығырленмей. Тауышын да артық сақлап тұрмем, дейді ол. Тұңдырмасын да ашы, шарысыз да ере, шикләуігін де кимре. Алсу Абельханова, хит-парадта, та-та.

хит-парадының тоғын 3 жүршісі қолды. 3 позиция. 3 позицияның бірсін Ринас Шихаповқа тапшырабыз. Ринас хәр кішінің тауышы өзіншәліклі деп соны. Мәселен, оның хатта 30 градус салқында ашық хавада да жырлағаны болған. Тамағы да шешмеген, температурасы да көтерілмеген. Тауыш матур болсын үшін гіл жырларға, хәм матур жыршыларыны тыңларға керек деп соныйым. Білмәсәгіз біліңіз, кішінің тауыш связкалары хатта жыр тыңлағанда да қаракәтләне. Қайнар хитіні Ринасының шымырт шешек атқанда жыры білен дәуам етерміз. Білесіз екен, қушылып жырлағыз. Жырламасағыз да связкаларығыз бары бір үшілі ешек.

Бүгінгі шулар сіз отнаның ең популяр жырларын, хам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қоржында сіздің білі мен Гүлна Сәфәрова болдым. Тапшыруның тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білі түгел бір отнаға 7 күнге сау болашамыз. Келесі отнада Қабаттан Бұлға радиосында шырашырбыз. Исән сау болығыз, ең мұхимы, өзіңізді хам яқынларыңызды сақтаңыз.

0: 9-ші артыда башлана. Бұл минутларда Гагарин Кубогы финалының үшінші матчы бара, Қозанның Оқбарсы өз бұзында Ярославльдің Локомотив командасын қобыл еті. Әліге есеп 2-0 Локомотив пайдасына. Қозанда Елмай паркында қойла білен қорау үшін кинолар көрсетілі башлы, ертеге есе Қозанылар Рио мультфильмін қорайолашық. Ол күндізгі үште парк сахнасында көрсетілешек, бұл қоқта парклар қамыскерлар дирекциясында хабар еттілер. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда оязучан болытлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар ісі болу форозлана. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хауа тұрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым!

Мәй сәрәмнен хат алдым. Болатым шақтадан қачықсылай папу тибірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки

0: Эфирін дәуам етеді, ұстар айтып кетеме әлі бүгін біт қолығыра ғайлә күні. Мені кеш ету білен, біз барымызда ең жылы, ең яқын ұрыныбызға ғайлә, біз яны ашыға, біз үйлерге ашыға, біз кәм бүгін үйге қайтышылы кебетке кіріп, яқын арығызға бір кешкіне гіне күштен әш алырға ұнытмағы. Зұр болса да әрі ехтебар, ең зұр бөлек ол, шынлапта. Енді нық-нық зұр бөлек юлайсығыз келсе, әлігі минутларда Максқа сәлемлер жаза аласыз, өзіңіздің яратқан тұрмыш іптәшлеріңізге, әлбетте яратқан кісілеріңізге шушы мотор бейрем білән құтлап, һәм сәлемлеріні әлбетте енді бик рәхәтләнеп, аларын барысында мин қабул итәрмен. Гомән, хәзер сез кем янына кайтасыз? Идә сезне кем көтә? Шулай яза аласыз юлдагылар машинада. Кем белән бергә тыңлыйсыз Булгар радиосын әлеге минутларда? Яраткан кешеләрегезгә радио аша туры эфирда әлбәттә җылы сүзләр җиткерә аласыз. Әлеге минутларда аларны мин Найлә эфирда яңгыратырмын.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.

А достар, мен шулай жырлы-жырлы біз олға таба дәуам етейік. Әйткенімше жырлы сәлем тапшыруы дәуам ете біздің Каминді Максқа. Сіз өзіңіздің сәлемдеріңізді жеткіре аласыз. Әлігі минутларда мен шундай рахат минутында тыңлайлар, ясалар. Каминді мен оларды эфирде аңғыратам, чөнки тапшыру шундай бет келіп беруші білен. Біз енді яқынарыңызға сізге бейрам сәлемін жеткіреміз. Мен көп күн тыңлаушыларымыз бізді юлда тыңлай екен әлігі минутларда. Мен хайырлы юллар, терезеге қарасаңдым қораңғы ендейме. Көңілдеріңді жылыта, әлбетте енді бұл радиосы яратқан жерлер білен тез-тез ғына қойтып жетерсіз олай бірсім. Өзіңіздің барасы жерлеріңізге көбігіз туған яқлара қойтадыр енді шылай бет ауылға. Кім қойда қойта езіңіз әлі ирақ ұйыларымыз сіздің әлі мұнда яқынғына ма? 60 шақырым бек яқын түгіл, бек ирақ түгіл енді бір қарасаң 300 шақырым мұна, ұнсы ирақ әлбетте енді. Әлігі минутларда біздің енді тыңлаушыларымыз бірсі Йор Шоулы қаласына қайтабыз деген қайырлы юллар тілейміз сізге. Құрағыз әлі. Үйде тыңлаушылар жоқ мысың әлі ол? Көбісі юлда. Достарым, білесіз ме? Міне тағын бір факт айтасым келе. Бүгін бітінде қолығара ғойда күн белгілеп өтелер. Әм ғалимдар қызықлы факт ашықлаған. Бірге ұзақ ешеген парларының үрек тебіші де бір ритімға келіне екен. Ғайлы ол екі үрекнің бірге тебуі дейлер. Әм бүгінгі бейрамда үйге қайтып, яқынларығызына кемінде 8 тапқыр құшақларға ұнытмақ үшін ке бұ бәхіт гармонын орттыра екен. Әлі құшақлап қана түгіл ұғып та қойсағыз, мұнда енді 100% бәхіт гармоны сізнің білен енішеде бұла. Мен қазір шулай ұқы енішеде барған кішілеріңізге өзіңіздің шындай ярату тұлы

Дослар, хайрлы кишлер, біз бүгін иң яқын достым туғанымда қунақта самауыр шайлары ішіп, шашлык аша беседкада отырабыз, сөйлешіп туғаныма бигзур рахмет деген, бізні қунақ еткен үшінші сайдан Розалия деген, көңілі яллар

дәл ол сезгін суға иқтибар еткеніңіз бар ма? Міне, медицина көзлігін ал ғайлі қам мәқабәт қам сәлеметтік орасындағы бейләніш турында көптен сивилер, фенни қам ошышылар, қызықлы фактлар. Мәселен, міне, қызық бір мәғлімет, мәқабәтіні табиғи анальгетик дилер ішткеніңіз бар едім екен. Йоқын кішінің қолын тұтып тұру қам оның фотосына қору физик ауыртуыны 40%-қа қадыр болса екен. Ғалимлер бұны бош миінде табиғи ауыртуыны басушы гормон дофамин бөлініп шығу білен оңлата. Міне шулай дұстар, шын апта бұл үнді фәнні яқтан росланған дейлер, анасын ең ұқша антидепрессант ол ғойледегі жылы мінесәбәтлер қам дойми құшақлашылар организмда кортизол стресс гормоны дәрежесін түшіре екен. Хәм ол бәхіт шанышылы гормон бөліп шығара, ол гормон нешек атала, ол окситоцин деп атала, хәм міне шындай иммунитетіні нығытатырған міне шындай гормонлар екен. Юққа ғана білмеше етмелер енді достар. Хәтта юрек даруы кардиологлар расталынша бәхітлі никах инфарктан соң организмның ояққа басу процесін бірнеше топырға тезілете екен. Ғайла жылысы қан басымын нормалештіреге ердемі

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Достар, ертең 31 градусқа қадар әсі деп паразды синоптиклар. Хәм енді рахатланы бақшада шли аласыз. Онда күндіз йоңғырда көрсетмей әлі. Бәрәңгілер ұтыртырға да мүмкін. Ұтыртмағанлар әлбәтті 22 градус қазір башқалабыз. Қазанда магнит қарам. Шубал, мен Мәскеуде йоңғыр деп қорадым. Петербургта яңғыр хүмін әлмінам 2 күн өлік ноябрьскеда хүмін қор яуған еді әбізді. Мені шынды қияшлы жылы күн 26 градустан 31 градусы сі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иқтибар, иқтибар. Ин яқшы хант көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастной.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Азостар, тағын бір қат ескәт түсірек әлі мәңгіл хауа тұрышын әйтіп күрі атырасы келе, шынки күні бейт, күні бейт, көптен зарығып күткен күннәр, жылы күннәр, демәк, енді қазір 22 градус, ертегі 31 градусқа қадар, магнит қыры 3 бал екен әйтем, районларға көшем. Орша құқмара байлар сабасы 28-31 не көрсәті, ама Мадышта, Түбен Камыда, Әгіржеде, Минзеледе 26-30 градус. Ашылайық базар ұлматы қоқсы байнырлатты. 28 градусан 31 градусқа қадар есті болашақ. Жел күн шығыстан күне күн шығышқа өзгәрушен. Еуым, кімнер күттілмін елген. Міне шындай хауа тұршы дұслар. Енді біз эфирні дәуам етек. Қайырлы кешілер болсын. 21 сағат 4 минут 9 болып. 4 минут кеттім. Эфирда сізні мен Найля сәлемлейм. Әлгі минутларда юлдағыларға қайырлы юллар тілек. Әлбәтте енді яқын қадірлі кішілеріңіздің күткенін ұнытпағыз. Исен сау қойтып жетірге ясын. Ең қадірлі кішілер әлбәтте енді бізге неше еш болса да біздің әте әнелеріміз. Исен жоқта қадірлерім білек.

достар, біз енді бүгін халықара ғайлә күнінде ғайлә турында сөйлестік, мәхәббәт турында барсыз ашуға қайтып қалам, жырлары бозда. Тағын бір статистик мәғлімет, дұрыс ме, юқ ма, ете алмайым, лекен мені фәнни оқтан ошықланған дейлер статистика бойынша рәсмі никақта тұрушы иратлар қым қатын қызлар, ел қызлары қарағанда орташа 1-7 елға ұзағырақ ешілер екен. Ғайлелі кішілерінің керек қан томырлары ауырларының өлі құрқынышы 20%-қа түбенірек екен мені шулай. Хәм Агай университеті дикшінлері көрсәткенше, конфликтсіз тату ешеген парларының тәндеріндегі йоралар, сыдырылған урнар тездірек түзелі екен, икі тапырға тездірек. Сынды мені қызық, лекен ішін фейни яқтан ошықланған сөзлер дұстар. Она саңалі шындай қызықлы фактларда бар айма. Ин зур ғайлі Хинстанда ешеген Зиона Чан есімлі иратның ғайләсі дүниада ең зұрысы саналған. Оның 39 қатыны, 94 баласы қам 33 ұнығы болған. Олар барсы да бір зұр үртта ешегінлер. Ярай, әлі Қиндістандағын әлі бұл, бізді бұмында ебір болмасыйды. Әм тоған бір факт, бұл қызықлы фактлар деп оқиым мен мұны дүниада ең ұзақ бірге ешеген пар. Зелеми һәм Агафия Кәримовлар Әзербайжаннан алар болған, алар бірге 86 елден артық ғымыр иттенлер деп язылған мені шолай. Бек кешілі үйленішкен болғанардыр енді. Мені шолай дұстар қызықлы. Фактлар енді ең қадірлі минутлар, ол мені шол яқын қадірлі кішілер білен болған бетінді ол. Мені әті әнелерігіз ұзақ ешегендір бәлке шолай қызыларға рахмет сіздерін жеткіре аласыз әлігі минутларда. Әлбәтті біз Макс ташлейбіз сіздің білен, әм шынапта ол ғырырлық хисі. Қайырлы кеш, ғайлы күні білен сізді бәқітлерге, бәқітлер олып келсін. Ғайлелерге исәнлік деген зәрине яза деген. Біз Алексейскеда зұр әнейім Резиненің туған күніне қайттық деген. Зұр әтейімлен тегіз ғымыр етсінлер тілеклерге әнейім Диле, әтейім Альберт, дәуәнейім Илсер, дәуәте Ринат, Айгүл апай жүзіне Илдан әнекешім қошыла деген. Бейрәмнәр білен, міне шындай матур тілеклер зәрине ике еш деген. Міне шындай хабарларда бізге келем, достар. Шын көңілден тәбірік етеміз, міне шылай Бұлғар радиосын тыңлай-тыңлай, матур тілеклер тілей-тілей, олға таба барайық.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ертегі үсі күн болашақ 31 градусқа қадар үсі көрсетті. Қазір Бошқала Бос базанда 20 градус, магнит 43 балл, 9 балл, дымылық 54%. Республика райына рабек үсі бола. Достар, ұқтыбарлы болуға сәлеметлікке. Шолай оқ, Басарылмата қоқсы байнырылады 28-31, 23 апреля қойбешта 31, ұлайшта балық бізесінде шестайда шолай оқ 31 градусқа қадар үсі бола.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Қазір бош қаламыз. Қазанда 20 градуса жылы көрсетті. Магнит қар қазір 3 бал. 31 градусқа қадар ісі орша құмара байларса басында опасына болады. Тәтіршті 28-31 түнлі 15 градус жылы. Шылайығын Жәлел әлімет озына қаймыз. Сөйім сауырман оқтанышта 26 градустан 30 градус ісі деп оразлы синоптиклар.

0: тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қаршы алық жейнен таңнарын. Юлдашың болса, шатлық хан жырлар, жерде ешәуі.
1: Қозанда сәғәт 11.
2: Шамбыр